0: Velkommen til eksklusiv release event for Top Gun med Warner Music og The Voice.
1: Top Gun er i fuld sving med at forberede karrierens allerstørste koncert i Royal Arena.
0: Eksklusiv release event for Top Gun med Warner Music og The Voice.
1: Top Gun er i fuld sving med at forberede karrierens allerstørste koncert i Royal Arena.

og Ain't in L.A. Og som hun synger, The Baddest Bitches Ain't in L.A. De er nemlig lige her på The Voice sammen med mig, Silke. Og vi to, vi skal hygge os frem til kl. 20. Jeg sørger for, at du kommer rigtig godt hjem. Med Sia og Kendrick Lamar lige nu.